мал аж ахуйн засал өмлөгч жилийн энэ мөрөгжлийн үл гоцноо сайн суралж ирчгээд мөлөн өндөр жиргийн мөрөгжил төрчгээд хоёулыг сайхан гээд нэг дөөд жиргийн ингээд давхархад авч гарцгаад мөн өндөр ойр хавийн хүмүүстэй ажаадаа хүмүүстэй бүр авсрыг бочно.

0: чадан хүн чинь зөөхөн болчихлоо шүү.
1: Тийм.
0: Өргөж уур уу яадаг ингээд яадаг.
1: Яадаг хүн чинь.
0: Өмнө жайдтай хүн чинь. Үнийн зөөхөн
1: болчихлоо.
0: Одоо ирдэн нэг 20 өдтэй та бодох бол ховорхол арал ороолаа.
2: Ховор болсон.
0: Одоо
2: манай
1: тоостов тоочор гэсэн байж
0: шүү. Тий. Тий, тэр чинь сайн.

0: тэгэл олсон.
1: Олсон.
0: Олсон.
1: Би өөрөө мас амар явгийг бодож. Одоо гол гэрдлө учир таарчихгүй
0: болов. Яа нэг ээж автаж очно уулзах юм уу?
1: Хараа. Тотхол дараг надад хэлээ юм уу?
2: Энэ бороо чирн энэ чинь хэдийнэс энэ чинь дүмүүдэг жанган тайлах бороо орчих юм
3: шиг. Чи одоо хавар 5 сараас
2: Тэр хүүхэд чинь одоо нэг хоёр уралдаанд явна да. Одоо тэгэхээр та нар сэн гэр зорийн ажил мажил энэ тэр нэг яач хийх гэж огцолдгийг чиийсэн л хүүхнийх нь дэмжиг хүсэж байна.
3: Тийм байна. Одоо энэ уралдаан юунд яг ер нь одоо тож бодож одоо яадаг. Гэнэ одоо энэ удаа яг чингэн зүнтэй надаа хүн ар хүрлцэхгүй ба. А бас ариун зөлийн очир ба. Гэнэ одоо манай дундаа ярилцаа одоо онгол тавина уу турцагийн юм өргөлнө үү одоо ингээ ярилцсан штэ тэгээд бол одоо энэ клинүүд их тэмдэг юм аа тэгнэ одоо эндээс о болохгүй л орсноо очино уу яа нөө энэ бүр одоо амьдлаг гэдэг юм чи гэдэг юм аа болохгүй л дур зүрийн хүн аваад тавьчих юм байна
2: бас бас хоёр жил чармайна да
3: тийм байна
2: тийм ба энэ юу гүн чинь бас нэг жалуу шиний шав болдго юм уу зөвгүй чи төлшөөж байна да
1: Яси.
2: Тэгвэл чи явах чи уралдаанд явах чи зүгээр явах юм байна.
1: Баяр
2: юу ч гэдэг.
4: Дүй юу 老师的 训马 计划, 苏龙嘎 充满了 好奇. 只教 30载, 贾美洋的 弟子, 如 蒲公英的 种子, 飘向 四方. 牧民家的草原，那大漠的赛场，正是街角的商户。都藏着喊他老师的人。等恩师发出召唤，昔日学子们割下农具，暂停赛事，放下手里的生意，响应着老师的号召。
5: мөрнөхөн хийгээд дарах нэг л жаач бүчи агнавт бүчи эмар жоох юм гойдх юм уу ноочих юм чиг энэ мориг сурах яах үед бийн дэнд дасгаж бийн дэ өвлүүлэх үед тэр мөрнө омгийн дараа хийцсаар мөрчин буса болох юм ачих нь аа чи мөрнөд дийлэхгүй бас болохгүй болчих нь чи энэ хүм мөрнө нэг тэнчүүрийн сайхан олох их чухал шүү аа их чухал шүү тэр оролцоор бай тэр мөрчиний цамиг сайхан эзэмтэн чи бас бацаа мэра эзэмтэн тэр үед л болоо халиул хамгийн гоё юм болно а гэтрүү цодоод хамсул мэр бүр гачраа болцоход омгон дарахчих тэрэн дээр жаахан эргээд нь одоо танайд орчин дэми тийм сайн балансэр хийсэнгүй өн тэр энэ сүүдүүч нь тийм явчихгүй шүү дээ зэхэд жаахан харах хүч нь бас жаахан бэндэжиг шиг байх та дөнгөө мөнгөө хордон жаахан тэлтэрийн жаахан болохгүй яг үн яхан илүү чиг илүү жахан а боловсрыг болохгүй тийм үү